ជានេះបោកើតខាងតងខាងខាងគេអបន្តីទីប្រានីហាំក្រែងបាគីទេវកាហាំក្លៃម៉ាងគុំភាបាវិនិក្លៃជាក់សាមងរងនៃវិសិងៃកបាងម៉ាមុគុំណតាបុបមុខថាងតាបុនបាគីណបនម៉ូដានអារអមអាគីតេកចរអបម៉ូដានទីប្រាទីបបាក្រាបុហាន់ជាកទីប្រាណូណៃថោខ្លៃទីសាធានីបនីយ៉ាប៉ៃធិយ៉ាសងណូសាជាកថាណៃទីនេនីបុញអកថាឆាឡោហៃណហៃខរកបុមុយបនខលមោ